Sama-sama Sarara, dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Pantun 3 Serempun RRI RTM RTB 2026. Pro 4 RRI Palu.